Lumbung. Lumbung Radio. Lumbung, Lumbung, Lumbung, Lumbung, Lumbung. Lumbung Radio.